0: Posten har lige afleveret den. Så frisk er den. Ny rock på My Rock.
1: Laughing takes the pain away.